hapa kwenye studio usiku wa leo hakuna kulala. Sisi tumechacha, sisi tumechacha, hatuna hela mfukoni ila sisi tunaruka na mdundo wa muziki. Eyo man, John Wizard, come on.